fi imam cheikh rofal waccu ligue am neeg la won neegum ñax la won bo xam si bi ko señ bi di ligue yaat neeg bi bepp da no gas fi fam neeg ba lepp def ko fi ci bir bi nga mel fi tollu ñu ne manam bi sa mam serigne touba genn aduna auto bi nga xanteni moko yobon touba ken waratuko auto bi mi ngi ñu rop fi ci ndarem gi la ilaha illallah.